0: ibi ta nlo laaro yo jina
1: oro yi kun mi
0: awon loju awon to le relate
1: oje oni ma
0: eje n koko bere latodo awon ti won ni kin to lo sodo awon ti won se
1: akisola oni iwe li nko o o n be la lafia ara
0: ata de ni ti fe bere laaro itele o
1: aja da do ku mama re oje won pe ko se ojo mi loju
0: awon te kunu ke ma je pa fufu mani mani isun sun o fati ase benu je ko jeri o je pa fufu ri ha omo yo jaye o ah awa jaye e pa fufu manda bi biscuit bone ni eh eh ti a fufu e a tun gbe apere kana yo ta daada aba tin ti kini bo ni omo si pa pa o je pa fufu ri ah god god Yesu sun ko o je mani mani ri ha
1: omo omo wule wadu
0: omo sin paraku lo mi
1: omo ki
0: god o je shawama ri o ah o tun je yun o je sawaba